0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894 650

0: Ciao Veronica. Veronica. Новини. Токът, зъбите, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес. Окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около евро. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да плаща тези цени, заяви Младеновски. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Очертава се поскъпването да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства. 6 души пострадаха вчера при инцидент с надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Директори от дирекция Морска администрация Бургас и екипи на полицията незабавно извършиха проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Поради липсата на регистрация, Морска администрация не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това, агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия. Ще бъде сезирана прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено Министерството на туризма за установеното нарушение. Примата на българската естрада Лили Иванова ще бъде удостоена с Френският орден за изкуство и култура степен офицер, присъдени с указ на министъра на културата Катрин Пегар. Това съобщи Лили Иванова във Фейсбук. Тя благодари на министъра на културата на Френската република, както и на извънредния и пълномощен посланник на Френската република в Република България, госпожа Мари Дюмолен, както и на френската държава за уважението, отношението и номинирането и за носител на орден за изкуство и култура степен офицер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на Съединените щати във връзка с спора за правото на получаване на гражданство по рождение, след като съда в историческо решение постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство. Тръмп направи опит да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в Съединените щати само временно или без необходимото разрешение. Критиците твърдят, че 14-та поправка в Конституцията на Съединените щати не позволява това. В нея се посочва, че бебетата, родени на американска земя, са американски граждани. Днес отбелязваме July Morning. Още от вечерта на 30 юни плажове, скалисти брегове и къмпинги си изпълват с хора, които посрещат първите слънчеви лъчи на новия ден под звуците на July Morning на британската рок-група Uriah Heep. Именно от нея идва и името на празника. Традицията възниква в България през 80-те години на миналия век и постепенно се превръща в символ на свободния дух, стремежа към независимост и желанието за ново начало.
1: Времето.
0: Днес преди обед преваляване с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Ситроен.
5: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
6: Ситроен.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Ситроен C4 или C4X.
6: Ситроен.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Ситроен.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига! Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, базилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
15: Каква е та ограда? Не пада?
16: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
15: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
16: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
15: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
13: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на

0: Дрехте. Новини. Парламентът започва работа днес с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, както и разглеждане на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Комисията по здравоопазване вече даде своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на Здравната каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Освен избора на нов подуправител, парламента ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилно на парламента, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки в дневния ред. Днес Европейския съюз въвежда безмитен режим за редица американски промишлени стоки и омари, както и облекчен достъп за част от селскостопанските продукти и морските дарове от Съединените щати. Мерките са част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, договорено миналата година. Според Европейската комисия, новите правила ще разширят избора за европейските потребители и могат да допринесат за по-конкурентни цени на част от вносните стоки. В рамките на договореностите, Европейския съюз премахва митата върху определени американски промишлени продукти, докато американската страна запазва мита до 15% за голяма част от европейския износ. Брюксел включи и предпазна клауза, която позволява временно спиране на тарифните облекчения, ако Съединените щати не изпълнят поетите ангажименти. Предвидено е мерките да останат в сила до края на 2029 година, като през първата половина на същата година Еврокомисията ще направи оценка на ефект от споразумението и ще прецени дали да предложи неговото удължаване. Ирландия поема ротационното председателство на Европейския съюз. Основен приоритет по време на 6-месечния мандат ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034, както и укрепване на европейската икономика. Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на Европейския съюз за търговия с емисии и въвеждане на цифрово евро. Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Сред акцентите са и преговорите за присъединяване на Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украина. Големият адронен колайдер в Швейцария спря работа за 4 години. Това дълго спиране е планирано от Европейската организация за ядрени изследвания. В този период колайдера ще премине през поддръжка и подобрения. Целта е да се трансформира в модернизиран ускорител с висока светимост и да постигне 10 пъти повече сблъсъци в секунда от оригиналния дизайн. Според учените, това значително ще разшири възможностите му за изучаване на фундаменталните закони на природата. LS3 е най-мащабното подобрение на колайдера от създаването му през 2008 година.
1: Времето.
0: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на erstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Когато виждате дъното на портфела, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ Сервис. АБ Сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ Сервис. АБ Сервис. Прави място от въздуха.
4: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да. All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да. На първа линия, точно срещу хотела. Побързай. Хотел Голарус те чака. Хотелголарус.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Правителството ще гласува проекто бюджети на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Това ще се случи на редовното заседание на кабинета, което започва в този час. Новия бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджета на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджета на държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След гласуването им, днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в парламента. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари 30 юни 2025 година. Това е посочено в писмо от Столичната регионална здравна инспекция до общо практикуващите лекари. Писмото е публикувано на сайта на инспекцията. Ще се прилага жива моновакцина, се посочва още в писмото. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месеца на възраст, а втория в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Ваксината е безплатна. Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той стана след като шестима младежи паднаха от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момче ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимация с фрактура на черепа, като лекарите продължават да се борят за живота му. Кмета на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии на случилото се. Едната е, че на свободен ход креслото с туристи е закачило камъните, тъй като там е по-плитко, а другата, че е взет неправилно завой и едно от момчетата е паднало и си е ударил главата. Официалните причини все още се изясняват от разследващите органи, добави кмета на Ахелой. Русия затвори граничните железопътни пунктове с Финландия, Латвия и Естония. Това става с правителствена заповед от днес, която се казва, че движението на лица, превозни средства, стоки и товари през граничните пунктове ще бъде спряно. Не се посочват нито мотивите, нито продължителността на взетата мярка. Същевременно през последните две години работеха пунктовете единствено по границите с Естония и Латвия, след като Финландия реши да затвори границата си с Русия, предаде Дневник.
1: Времето. Днес преди обед преваляване с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си! Давай бърже да отиме!
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на turbabg.com.
21: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
22: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството. И разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини. Военните самолети цистерни на Съединените щати са напуснали столичното летище в обявения срок до края на месец юни. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев. Това минимализира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, допълни Радев. Той обобщи резултатите от срещата си с представители на ръководствата на Литаско и Лукойл. На проведената вчера среща е постигнато критично важно за бургаската рафинерия споразумение. Радев припомни, че в края на миналата година Литаско е наложила запор за закупуване на суров петрол от базирани в Швейцария компании. Това е довело до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя е работила и с тежки видове нефт, технологични затруднения и намаляване на обема на производство. Бъдещето на Лукойл Нефтохим е било поставено под риск. Запорът е вдигнат и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно за националната сигурност, отбеляза премиера. Радев увари, че властта продължава работа за увеличаване на икономическия ръст, което няма да стане само със стимулиране на вътрешното потребление чрез заеми и раздаване на пари. Работи се за привличане на инвестиции и подкрепа на бизнеса, както и повишаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката. Ще бъдат предложени съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частен капитал, което ще доведе до намаление на корупцията и повишение на качеството, коментира Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. С настъпване на летния пожароопасен сезон в Пловдивска област се увеличава броят на сигналите за пожари. Властите отчитат и промяна в характера на рисковете през годината. На този фон регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив провежда инициативи за набиране и обучение на доброволци, които да подпомагат екипите при критични ситуации. Старши комисар Васил Димов, директор на дирекцията, обясни, че вече пожарните екипи работят при висока натовара. Центъра на кампанията на пожарната е обучението на доброволци, включително и така наречените спонтанни доброволци, които да се включват при инциденти. От пожарната препоръчват доброволците да бъдат подходящо екипирани, за да се гарантира тяхната безопасност на терен. Пътната полиция в Гърция информира, че от петък до понеделник отново затварят околовръстния път на Солун. Извършват се мащабни ремонтни и строителни дейности. Строи се път и естакада. Има обходен маршрут за пътуване до Халкидики, но пътя се удължава и трябва да се предвиди повече време от шофьорите. Затруднение се очаква и за тези, които пътуват към летище Солун. Особено натоварено ще е движението в събота до обед, докато са отворени магазините в града. За летище Солун единственият маршрут е през центъра на града. Междувременно властите предупреждават туристите, че са ежедневни случаите на починали възрастни хора в морето и на плажа и препоръчват поради високите температури възрастните хора и децата да избягват обедните часове с силно слънце. Украина подписа договор за 16 шведски изтребителя Грипен. Доставката им ще започне в началото на 2029 година. Сделката е финансирана със заем от Европейския съюз с подкрепата на Великобритания. Договорът включва също резервни части и свързани с тях компоненти и оборудване. Украински пилоти вече се обучават в Швеция. 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на следващата година.
1: Времето.
0: Днес преди обед проваляване с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни провалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
18: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
22: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
23: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
22: И как е?
23: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
24: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
25: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
26: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
0: Пак се чудя къде да ходим това лято.
1: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
0: Има ли отстъпки?
1: Да,
0: all inclusive
1: и пакетни цени за цялото семейство.
0: И морето е близо?
1: Да,
0: на първа линия, точно срещу хотела.
1: Побързай!
0: Хотел Голарус те чака.
1: Hotelglarus.bg.

0: Здравейте! Новини. Министерски съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Радев заяви, че по отношение на поддръжката на пътищата, правителството спира сляпото изплащане по фактури и фиктивни протоколи, като ще се търси отговорност на държавни служители, които подписват документи за некачествено извършени ремонти. Радев обяви, че докато се изработи новата стратегия за развитие на инфраструктурата, в която ще се залага на публично-частното партньорство, регионалното министерство ще прави постоянни проверки на ремонтите и строежите по пътищата. Парламентът задължи председателя на ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса, доцент доктор Петър Стефановски и професор Момчил Мавров. Предложението е на Демократична България. Сред мотивите са спиране източването на Здравната каса. Предложението бе прието единодушно. Припомням, Момчил Мавров подаде оставка като подуправител на касата, която се очаква да бъде гласувана в Народното събрание тази седмица. Започна контролната кампания на данъчната агенция по Черноморието. Тази година тя тръгна от Варна в началото на седмицата. За два дни от началото на кампанията от НАП са направили 150 проверки, като в около 50 от тях са констатирани нарушения. Изминалата нощ във връзка с July Morning са направени 30 проверки общо на Черноморието. Констатираните нарушения са 15. Сред тях са неиздаване на касови бележки, както и разлика в наличността на касите и маркирането на касовия апарат. Проверките ще продължат до края на активния сезон. Очаква се официални представители на Съединените щати и Иран да водят непреки технически преговори в Доха по споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Това обяви пред агенция Франс Прес дипломат запознат с темата. Той уточни, че пратениците на президента на Съединените щати Джерард Кушнер и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с премиера на Катар в Доха, няма да участват в тези технически разговори. Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард долара приходи от криптопроекти на семейството си през изминалата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации. Президента на Съединените щати е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мим койни. Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Агенция Reuters изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за Тръмп, традиционните му бизнеси като голф, игрищата и курортите продължават да носят милиони долари.
1: Времето. Днес преди обед преваляване с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Новините от последния час.
4: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
3: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
4: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
3: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
5: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред, склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
1: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Кияра. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Новини. Парламентът отхвърли на първо четене предложени от Продължаваме промяната промени в кодекса за социално осигуряване. Те предвиждаха, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщетението за неизползван отпуск при бременност и раждане да се увеличи от 50 на 100%. Същото предложение се отнася и за обезщетението при неизползван отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Законопроектът беше подкрепен от 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Против гласува един народен представител от Прогресивна България. Въздържаха се 118 депутати от същата формация. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицинския университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
1: Времето.
0: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо. Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
12: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: ДБВ търсовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
19: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
18: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: Новини. Армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че Министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги до сега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Guardian. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 от квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицинския университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица в фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
1: Времето.
0: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търсят ти шофьори? Идвай. И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Бим-бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
21: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894-650-370.
22: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Новини. Парламентът не успя да гласува за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса заради изчерпване на времето на пленарното заседание. Кандидат за поста е доктор Асен Меджидиев, предложен от Прогресивна България на 16 юни. Той беше изслушан в рамките на парламентарната комисия по здравоопазване миналата седмица като единствен кандидат и представи своите приоритети. Междувременно депутатите приеха на второ четене промени в закона за държавния дълг, част от които дават възможност на министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори и физически лица. Те не дължат такси и комисионни за първичното придобиване на ценните книжа. В армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги до сега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Гардиан. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез так устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград.
1: Времето.
0: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се омъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знай ли?
12: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Пак се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
15: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
15: Да,
14: на първа линия, точно срещу хотела.
15: Побързай, хотел Боларус те чака.
14: Hotelglarus.bg.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаления на хищнеса.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуй. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
22: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
23: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
22: Тук живее бъдещето.
23: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: Вероника. Новини. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейския съюз. Говорителят не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се е наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев. Microsoft планира да изгради четвърти център за данни в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА. Американската технологична компания сключила предварителен договор за покупка на терен в град, който се намира западно от Кьолн. Очаква се новият център да започне работа в началото на следващото десетилетие, а компанията не съобщава каква ще бъде стойността на проекта. Microsoft вече инвестира 3 милиарда и 200 милиона евро в три други центъра за данни в същия регион, както и в разширяване на свой обект в Франкфурт на Майн. От компанията определят Северен Рейн-Вестфалия като стратегически важен регион за облачните технологии и изкуствения интелект. Очаква се проектите да създадат стотици работни места, както и допълнителна заетост в компании, които ще се развиват около новите центрове.
1: Времето.
0: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
0: Поръча ли масата?
4: Да.
0: А столовете?
4: Да.
0: Чадъра?
4: Да.
0: Люлката?
4: Да.
0: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
8: Човеко! Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
18: С Luxury Holidays каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
17: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
18: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
17: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
19: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
19: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
20: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
21: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
20: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
21: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: новини. Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. Тези цени са включени и цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и Нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейския съюз. Говорителя не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се е наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти и за финансиране на Киев.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
1: А не бе.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75. Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: вече ти се бе.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-206-6 или на professionalnakompetentnost.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
13: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
13: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Пожар е възникнал в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобул. Пак в София съобщиха за БТ от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса. Сигналът е получен в 16 часа и 30 минути. Изпратени са 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. Тези цени са включени цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Американският президент Доналд Тръмп похвали днес напредъка в непреките преговори между Иран и Съединените щати, като спомена за много добри срещи в Доха, предаде агенция Франс Прес. Днес двете страни проведоха технически преговори в столицата на Катар, Доха, чиято цел е да постигнат споразумение относно морското корабоплаване през Ормузския проток и да осигурят трайно примирие. Това съобщи запознат с преговорите източник и ирански официален представител, цитирани от Reuters. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти и за финансиране на Киев.
0: Времето.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане.
5: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
4: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
11: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
12: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
11: Тук живее бъдещето.
12: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
19: А после... Отиваме на Канарите.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Кияра. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаления да хищне са.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
14: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
15: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
14: Тук живее бъдещето.
15: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
19: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд. 4 юли събота Кияра. Мазо купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазо.

0: Радио Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
1: Дали бе?
0: А не бе.

0: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Козя дом. Сбъдва мечти.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Аз... няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай!
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
19: Търсиш перфектната лятна почивка?
20: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
19: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
20: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
19: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
21: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
22: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
23: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
24: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
25: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
24: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
25: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
24: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
26: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
27: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
28: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
0: Вероника.
1: Живо

на сезона. Вероника. Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.